0: और मैं पाचू
1: इटीनो और रेडियो और रेडियो
0: और रेडियो और रेडियो और रेडियो
1: Pillón, chun quiere huer cuaro.
0: Pillón, chun quiere huer cuaro.
1: Pimara me pachu.
0: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biru te. Ah, loco, calupene.
1: Iti winyo, or radio.